0: men til en hernemann enn til vacuum-packen ditt enn enn til miskutsen av seg en eit enn nisjoppen enn seg en eit enn jeg skal gi meg annars som er eit enn mitt som er nisjoppen enn det i snigen til gav i mitt igjen med enn enn æsket vi er så at jeg skal sådan der, jeg siger, jeg vil sige, det faktisk ikke noget stort der igen her. Gerne bare ikke være en anden, det var kun jeg også på en tæs på morgen, en tvær morgen, en tæ, hvad snak der. Men det sådan der, hvor en ting der, det var bare ikke med sådan her, det var ikke det til gær. Så er igen her, når det er i, en anden tæt trukken af det gær, når jeg er i, og at svare den her, og det kom gær, jeg kan have svare tæt, når jeg er sådan der, og mit som en dan op der.
1: Mhm. Den gav isp som en af højene her, gav den gav isp sig spænden her i her. Gav mjukmanden her, og gav jas, du jas som gav, en tuk jeg gav, gav en af højene gav en pid.
0: Mads, en gav som jeg gav, nam sig jeg sig, at gav jeg, at jeg er jo på en hod, at jeg så der sådan, at jeg gav en til, Nat som sig, my nephew, and he bats an uptog in here, at Kayu gave us a get them, I can hear. Nish for porn, and he make him my honesty, so I eat a dumb again and they, at so not the next speed, Nish for porn, so he, Morgan, and at Kadabana, he's got a bagoma.
1: Mhm.
0: Asum go ge at in the same to get my genuine tokens and the Dishum go on, yes, yeah.
1: Mhm. And I at kai we is ptaige is you needs minus whiskey ge I have. Jo up ten when I be the bit da yo. A team snow be had. I new got at ke muhteits. We gan ji kana a shik ge de sa se edita da when ji. Is ka no shun ha at. Yeah.
0: Nei, yes, cost. As costa why you nakso da. Nad baswod ei gadau eto'n ynd chi, gan asgynatau eto geiriad. Wyd am ei gyda ma bys fwy mod a hei, agod hadag eto i, agod hadag eto an di andon hwt yn te, ti'n ystod gymryd, yma ti'n ystod, ti'n awl gymryd sydd yn te gadau eto. Yn ie, gael bod ti'n abiad yn ie, nes da ti tas da, nes da ti sysgyn, nes da i ymwyaf yn da, hei, ys ti ti gael mae gyda da eit, mys gwmwyt yn da, ti'n teg yn byd yn da. Gat sai mi mi et yn ie, nes da i ymwyd, sy'n gei si mi et yn da ba byd ag ydym i ddw môr, o bwys at yma gyda gyda ba piam yn ie, gyda mi hangt. O da mae gyda eis, eis yw at yma gof mox, da tre i bys o gwbwy ag o, ti'n abu o go, yn zid ag yn ant. Så jeg går tænten her, de er beden en te, går og i sådan et gætter, og jeg går tænten her, så er jeg jo sådan et gætter, et gætter her. Og så kommer de så gerne, at der er bunke der i et sådan hende. Og så som er, ham tager de sådan her, et gætter, de er også skal gå til et, og der er styrer i sådan, der var vision.
1: Okay, så sådan sige, at gerne den utmiddel, at der er dog, at en page, der er jo jo, at gøre, er vi mye dogger jo, at du kan mye mye adgiver sig sig her. Er bedst vi er meget dogger, når skal til de omhøjt?
0: Nej, her er ikke det, at det ikke er, at de også skal gå dogen til uanset, der er nækker, der er dit, at der er noget mye til uanset, de også skal gå til mig. Når jeg har det, når jeg har det, kan jeg ikke, der er bare stikker, når jeg har det, så må jeg gøre, at jeg spiser spiret, så jeg det, at jeg har bare ikke på den næste, så jeg spiser spiret. Nap had to near gear hay gnia that near and gene not me fat had and it so a bassets and I on me to more a best I yes you was starts and this so me because my gnas is a canai that to near gear on me to more that I thought and yeah that make an date as warms the bushy that set the gnia
1: we can eat jay it was scadiga I and get at Kuyaska, Jikanga in the Paganot, Miumi Trigens.
0: Nay, Nasta and G. Got that Yabajas has got that manners, and I was to get all that manners, and the Hoan and the Hamanda, and the Dantata Troy and the Andohoitska. Mi an dako etsen.